mercados. Así que nada, preparados para un domingo más, disfrutar de este ratito de radio junto a todas y todos vosotros en Onda Vasca, caso a Gurbero, a Timano la Rutir en parte, se trasanda coa. Orduete txoa dugu aurretik, irratu on bat pasatzeko, saiatuko garaintzat ala izan dadin, eta hainbat protagonista zai dauzkagu, beraz, ongi etorri, eta guk pixkanaka pixkanaka bide egiten hasiko gara, lehenik eta behin, asteak utzi dizkigun berri garrantzitsu batzuk aipatuz.

0: Aurrera goaz maiatzeko lehenengo saio honetan, aktualidadari, gaurkotasunari beti garrantzia ematen diogu, baina horren inguruko hausnarketari ere bai, eta horregatik gaurkoan ere bai. Enba sindikatuko koordinatzaileari gonbita luzatu diogu gurekin egoteko, eta bere hausnarketari gurekin konpartitzeko, gaur ere kaixo esan behar diogu Xabier Iraolari, egunon?
1: Egunon bai, mentzen nautzu, beste behin, maiatzeko lehen igande hontan, Onda Vasca irratiak eskainetako tarte honi esker, gaurkoan landagunez mintzateko. Orain urte bete bizitzu eta pairatu genuen itzalaldiarekin, zeharo beldurtu ginen, gure bizimoduaren eta gizartearen zaurgarritasunagatik. Ez zuste, arazo, kasualitatea ez behar ugarien pilaketak, gerta ez zintziekena, gertatzea ekarritzuen, eta oso denbora gutxean, bapatean esango nukenik, argindarrik gabe geratu ginen denok, eta horren ondorioz gure etxe, lantoki, garraio, komunikazio eta bar guztiak ezabatu ziren papatean, eta zerein egin ezgenekila geratu ginen tonto modu. Urte bete geroago susma dut antzeko egoeran gaudela, eta iaz bezala zeharo zaurgarriak horrelako lurrikaren aurrean, eta okerrena gobernutik aholkatutako supervivientziako kita erosi gabe. Orduan argindarra izan zen, baina gero eta garbia ikusten du, ni bai behintzat, gero eta menpekotasun handiago dugula, bai argindar, wifi, erregai, ura eta beste elementu batzuekiko. Normaltza jotzen dugu, botoia sakatu eta argia piztea, mugiko arrazabaldu eta eurale begiztatzea, edo eta sukaldeko kanila iriki, ala, urjario izatea. Guretzako normala direnak, orain erute batzu, ezoikoa ziren. Gaur ere, landain guruneko erriska eta uzuetan, naiz herri txiki, naiz herri handitzakoak, izan, milak etxe eta baserritan, ezoikoa da, udalak hornitutako ura izatea. Naiz etxeko zereginetarako, naiz baserriko beharretarako. Ganaduari emateko, edo erregarioa egiteko. Udalerriek, udaletzen oinarrizko legearen arabera, euren herritarrei eman eta bermatu beharreko zerbitzuen artean, etxetarako ur hornidora dago. Baina argi dago, udaletxe asko, desente aurreatu arren, utxune larria dituzela landa inguruneko ur horniduraren alorrea. Eta honen bestez, herritar hauek, landagunekoak, beharrak behartuta ez dute beste remedirik izan, bere kabuz eta bere poltsikotik ordainduta ursondaketak egin, deposita ipini, kanalizazio egin, eta kasu batzutan kloradura ipintze baino. Orain, gutxieneko zerbitzu hau, ur hornidura alegia, eskaintzen ez duten administrazioek, ura agentziaren eskutik, ur kontagaia ipintzea derrigortzen dute. Ur emakida, hau da konzesioa, errespetatzen den konprobatzeko, iruzurra ez dela egiten ziurtatzeko, eta bide batez kanon ekologikoa kobratzeko. Landa inguruneko jendea zeharo aserre dago jokabide honekin, eta ez dute arrazoi faltarik. Ea, herri agintarien bat jabetzen den aztekeria honetaz, eta landaguneko ur hornidura bere lehentasun nazionalen artean sartzen duen. Datorren azere arte, Xabier Iraolari Irrazabala.

0: Eskerrik asko Xavier Iraolari, aste honetan ere gurekin izan duen elkarrizketa honengatik eta bere kontu interesgarri horiek gurekin hemen ondo bazkan partekatzeagatik. Como siempre, un placer escuchar a Xavier Iraola, que como cada domingo nos visita en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca para, bueno, pues compartir asuntos y reflexiones en torno al consumo y en torno al primer sector en Euskadi.
1: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
2: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
1: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
2: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
1: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
2: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
1: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikustegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
2: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972 laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-3769-980. Ezagutu gaitzazu.
1: Hay momentos que se disfrutan de cerca y otros que se entienden desde lejos. En Donosti sabemos mirar con calma y valorar los detalles. En Óptica Eder llevamos más de 40 años cuidando la visión de nuestra gente, ofreciendo soluciones visuales personalizadas con rigor profesional y última tecnología. Porque ver bien cada día lo cambia todo. Óptica Eder, tu mejor punto de vista.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Aurrera goaz, maiatzeko lehenengo saio honetan, aktualidadari, gaurkotasunari beti garrantzia ematen diogu, baina horren inguruko hausnarketari ere bai, eta horregatik gaurkoan ere bai. Enba sindikatuko koordinatzaileari gonbita luzatu diogu gurekin egoteko, eta bere hausnarketari gurekin konpartitzeko, gaur ere kaixo esan behar diogu Xabier Iraolari, egunon?
1: Egunon bai, mentzen nautzu, beste behin, maiatzeko lehen igande hontan, Onda Bazka irratiak eskainetako tarte honi esker, gaurkoan landagunez mintzateko. Orain urte bete bizitzu eta pairatu genuen itzalaldiarekin, zeharo beldurtu ginen, gure bizimoduaren eta gizartearen zaurgarritasunagatik. Ez zuste, arazo, kasualitate eta ez behar ugarin pilaketak, gerta ez zintziekena, gertatzea ekarri zuen, eta oso denbora gutxian, bapatean esango nukenik, argindarrik gabe geratu ginen denok eta horren ondorioz gure etxe, lantoki, garraio, komunikazio eta bar guztiak ezabatu ziren papatean eta zer egin ezkenekila geratu ginen tonto modu. Urtebete geroago susma dut antzeko egoeran gaudela. Ta iaz bezala zeharo zaugarriak horrelako lurrikaren aurrean. Eta okerrena gobernutik aholkatutako supervivientziako kita erosi gabe. Orduan argindarra izan zen, baina gero eta garbia ikusten du, ni bai behintzat, gero eta menpekotasun handiago dugula, bai argindar, wifi, erregai, ura eta beste elementu batzuekiko. Normaltza jotzen dugu, botoia sakatu eta argia piztea, mugiko arrazabaldu eta eurale begiztatzea, edo eta sukaldeko kanila iriki, ala, urjario izatea. Guretzako normala direnak, orain arte batzu, ezoikoa ziren. Gaur ere, lande inguruneko herriska eta auzoetan, naiz herri txiki, naiz herri handitzakoak, izan, milaka etxe eta baserrietan ezoikoa da udalak hornitutako ura izatea, naiz etxeko zereginetarako, naiz baserriko beharretarako, ganaduari emateko edo erregarioa egiteko. Udalerriek, udaletzen oinarrizko legearen arabera, euren herritarrei eman eta bermatu beharreko zerbitzuen artean, etxetarako ur hornidora dago. Baina argi dago, udaletxe asko, desente aurreatu arren, utxune larria dituzela landa inguruneko ur horniduraren alorrea. Eta honen bestez, herritarauek, landagunekoak, beharrak behartuta, ez dute beste remedirik izan, bere kabuz eta bere poltsikotik ordainduta ur sondaketak egin, deposita ipini, kanalizazioa egin, eta kasu batzutan kloradura ipintze baino. Orain, gutxieneko zerbitzu hau, ur hornidura legia, eskaintzen ez duten administrazioek, ura agentziaren eskutik, ur kontagailea ipintzea derrigortzen dute. Ur emakida, hau da konzesioa, errespetatzen den konprobatzeko, iruzurra ez dela egiten ziurtatzeko, eta bide batez kanon ekologikoa kobratzeko. Landa inguruneko jendea zeharo aserre dago jokabide honekin, eta ez dute arrazoi faltarik. Ea, herri agintarien bat jabetzen den aztakeria honetaz, eta landaguneko ur hornidura bere lehentasun nazionalen artean sartzen duen. Datorren azere arte, Xabier Iraolari Errezabala.

0: Eskerrik asko, Xabier Iraolari, aste honetan ere gurekin izan duen elkarrizketa honengatik eta bere kontu interesgarri horiek gurekin hemen ondo bazkan partekatzeagatik. Como siempre, un placer escuchar a Xabier Iraola, que como cada domingo nos visita en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca para, bueno, pues compartir asuntos y reflexiones en torno al consumo y en torno al primer sector en Euskadi.
1: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
2: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
1: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
2: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
1: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
2: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
1: Euskaber, euskal arrautza bereziak.